ceașii. Zama, zama, sefi, zama, tingu, tingu, mâli, tingu, cine la cașii, mă cine la toșii, rapsi, gângă, șenie, tintă, tripa, rege, iodo, gigiu, gemo, ceame, ola, zi, ciuta, neamo, sambe, ola, zi.